sacrifier bopam pour atteindre objectifam ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre ses objectifs taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daaraje yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sawaru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folaté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geejgi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qalu mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفعه علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونا منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي است خم خم ماغي ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko bari ci dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fu mu am mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem
mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñëw tal daaré kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñëwon bir buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wañiku daal ni nak dama bëgg jang daal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi ba dola nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lu mu waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala anhu yow ndawli ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndawlu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba néna koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum réew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal réew mi waaw legi yeen taal ngeen réew bu nupp nak wagnuko won gannaaw réew mi duggu ci ay bato wagnuko rayat seen bop le kuy tabax réew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen réew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu tersi
ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa Europe ñoo gëna tay xam ni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndiam amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gaal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen kaayo yi lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni Europe dañ leena bëgga sacrifier légui kon yeene ngi digënté safara ak mbop moy Afrique bu féké moy safara ci Europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay xni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré du ko lepp koku moy référence lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci lañ yam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna mujuk jamono gogu may wax bu accès
nit ñi R+4 moo leen di gënal seen bàmmeel ya ca bàq ya. Nooy fexe ba tabax R+4 moo lay gënal nooy fexe ba tabax sa bàmmeel bee. Cheikh Murtada radiyallahu ta'ala nee na woon ba mu demee seeti ji waaja mu di ko présenté këram nga, mu ne ko xanaa sa kër gi di tëna safara, mu ne waaw, mu ne ko coy boo fexewoon ba sa këruk àllaaxira te safara. Kooku mooy R+4 moo la gënal sa àllaaxira, mooy sa bàmmeel. Te R+4 pire et dire mooy bàq ya. R+4 bi moom léegi tey nga génn ko léegi, wala ñu génne la ko, boo ko génnewul sa bopp ñu génne la ko. R+4 bii yonent nee na mujjug jamono foofu la nit ñi di toll, yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur. Ca lañ yem mu ni déedéet, wa yuhibuna almahsiya wa yansawna altawba. Dañuy am ambition ci mooy yàlla, waaye fuñ toll dañuy fàttee tuub. Ambition ci mooy yàlla. Léegi nit ñi mooy yàlla leen gënal naan ndox mu neex, yàlla xam na ko. Parce que bu ñu ne mooy yàlla, ñu bari dañuy yaakaar ne mooy njaaloo diggante góor ak jigéen, loolu dong du mooy yàlla. Tooñ sa moromum jaam sax mooy yàlla la. Salaahu alayhi wa sallam ni bu ngeen àggee fii nag, mu ni lenn rek mën a am. Mu ne am, mu ni yàlla dana leen nattoo balaa boo xam ni, mbas moo xam ni, feebar boo xam ni, koraan boo xam ni, ak deewu mbetteel. Wa mawtul faj'a, deewu mbetteel mooy lii xew. Da ngay toog ñun la gaal ga 100 personnes ci nekkoon, 200 personnes ci nekkoon, ñëpp faatu nañ. Wa mawtul faj'a, deewu mbetteel. Mu ni bu ngeen yeggee fii, yàlla dana leen nattoo feebar boo xam ni kenn mënu koo faj. Xëy na mooy si daggi ci aju. Waloo baa ak mbas corona. Mu ni ba ko ñetteel nag mooy deewu mbetteel. Deewu mbetteel. Immigration l'islam xam na ko. Waaye l'islam bi mu xam mooy bu walaabal bi, bu légal bi. Dinaay dégg ay imam ñuy xutba di jéem a lëkkale immigration bi ak gàddaay gi nga xam ni sahaba yi defoon nañ ko jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Sahaba yi ca makkatal mukaram dañ doon dund seen diine, ñu ni leen du ngeen ko fi dunde, xatal leen. Sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem Éthiopie. Am na ku ñu wax Najasi ma nga fa. Waaw, kii jël gaal jëm Barça mbaa Barsaq, kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ni moom diineem la doon ñoŋali, diineem ko taxoon a gàddaay, diine ko taxoon a bàyyi am réewam, bokk naa kii nga xam ni wuti àlla la ko tax a jóg. Bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëléem ak fas. Kon intention yi bokkunu. Te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Mboolem jëf yépp suñ borom a ngi ko teg ci intention. Suñ borom balaa xool acte, intention lay xool ba noppi. Te xale yi seen intention mooy Barça mbaa Barsaq. Barça mbaa Barsaq mooy seen intention, loolu la ñuy wax. Boo mënee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi, mool boobu benn possibilité rek la am, mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dundale njabootam. Kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam. Amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi. Kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyager, ah kay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar ba kanam lu ci des. Alquran nee na wala tulqoo bi aydikum ila tahluka, bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji. Aj makka farata la. Dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji makka te amuloo lu leer, lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc, sa alal mucc, bul dem. Waa ji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dundale njabootam, kooku bu ca faatoo dafa sahit. Waaye waa ji dugg gaal ni moom tamit day dem Barça mbaa Barsaq, kooku bu ca faatoo bokkunu atte, bokkunu atte, ndax seen intention yi du benn. Fa am imam yoo xam ni far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek, di wëlbati aaya yeeg addis yi rek. Immigration l'islam xam na ko,
sun borom neena walasi ja'alakum al-arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makatal mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran nena wala nablawannakum bi shay'in min alqawfi walju' wa nakhsi min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga njaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam len dalé dañu séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس القوم قرع مثله لين دال يين سوا سنغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير واي نك وتلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخال نونو جامونو كي داي اياتاي بوسوبا سا مروم اي افريك مو اي لغي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامود لولاي لي ام يالا ن يالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دا نين خامني افريك اينا باني تك افريك تي يون لولو مال اسف kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga beug sacrifier sa ndawi rew dara jiruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji eta ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer eta ba def manifestation ba eta ba daanu ana fan la mujju tay ñu jël eta ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane
la ko mayen mu meuna fekke mu hadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tani xeyna waye fi nek ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg na ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xamnañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamné république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو موني واي نا ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako dugal ci musiba muna mo dakoy def muy ku senen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wursak ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi munu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu tax gumbalu
man naxuma kenn waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee dee weex xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter waaye maag yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci Seigne Touba loo wër ta wax te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon waxumaa nag ma di la déglu yow waxumaa ma di la déglu waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu waxumaa ma di la déglu. Jikko yooyu nag moom la ñu perte moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu nee na ñoom Seigne Touba dem nañ ñoom Alhaji Malick dem nañ mu ni waaye gis nga jikko yu tedd yi mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture mu naa mu ni yóbbaale wuñ ko bàyyil nañ leen ko fi tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi lañ leen ko bàyyil mu ne ah mu ne waaye gis nga aw nit a ngi dund ci kaw suuf nga di leen xool nii ñuy dund mu ne ah mu ne fekk dañoo dee mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umamul axlaaxuma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne amu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne amu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salaasa faqihu fajir wa imaamu jaahir wa mujtahidul jaahil lu ñu dal ñett ñi ñoo ñu ko yóbbee culture Sénégal ab imaam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imaam ci kaw minibar ci kaw minbar musumaa gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaaba yi jiw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junnii nit ci lu dul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxumaa kenn waxumaa ñaar waxumaa ñett junnii nit laa xadde junnii nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifié seen bopp ngir réew mi jar na ko Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon Seigne Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifié seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju lim leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhaji Malick ila akhri révolution pacifique moo suuxat Sénégal
révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat Sénégal motax Seigne Touba waxon ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalu la

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla. Benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boobu bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee.

khalbul himaya wala bu la nexe nga ni khalbul kafir khalbu gumba wal yas billah de yob nit ci taxeli taxeli go xamni taxe dotu ci top mukk la qadar allah wala saman ñet xol yi ma bëgg waxtane yépp nak bu ci nek alquran jindi nako ben xol bi mom lañu tuddé khalbul khafil bu la nexé nga ni khalbul marad ñettelu xol bi mom lañu tuddé al khalbu salim bu la nexé nga ni al khalbul mu'min ñett xol yoyu xol bu ci nek sun borom wax na ak mom jinjini ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu taxé gu dappeto xol bi nga xamni mom lañu jikko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jinji ci suratu nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasulumatin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'da fawqa ba'din iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha ومن لم يكن الله الا النور فما له من نور او كما قال الله تبارك وتعالى سن بروم داف ني رامستو جال ما نلن دي مثال خل بي ني تودي الخلب الحمايه ولا الخلب الكافر سن بروم ني خل بوب دي دا ملني جيم جو خامني دا فا نور سي بير لندمي نديتال جيج ko sulumatin fil bahri lidin mune bimu noore ci bir geej ngandamu geej gi mur ko nako nonu ngandamu geej gogo am wenen nir wu ñew mur ko nir wo am wenen nir wu ñew mur ko mu nek ci suuf rondetal ñuul yu kukku ya bam ni dana dem ba ñuulay mbir momu ak lendamay ba dana yegg ci bu yëkëti won loxom ni talal ko bëgg ko xol du ko mëna gis ndax lënd may moy xol bo xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko mur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko mur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño duko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jinjin nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawat wa la hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yegge fofu sun borom rabbistu jalla day kaste xol bi dotu bëgg deg yott nang deug xol bi day lendam tax mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ku añaane lay doon nga xamni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doom adama bu gisee deug wan ko gannaaw te xam na ni lim won gannaaw deug la and ak loolu yépp añane gumuy añane bopam taxete duko xam wala sax xelam du ca dem buñu sété nit ni mu bëgge bopam waxtu wo xamé ni jogna jëm ci lukay alak té ñu réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lukay jariñ ak lukay lor
xol bobu la seigne touba djunjji ni man seigne touba xol bu gumba gisuma buntu taxem ba yag ngi ni aha kay gisna buntu taxeba sax ni ka yow cheikh mudou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muni xana duggu sawar wuñ wax lasa la qadarallahu wala samin motax mom seigne touba muni himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama muni man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag muni ah kay gisna mbiram ñune ko lan moy mbiram muni xolna xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowmal xiyam mu dem sawar ñu wax lasa xam ngeen ni sawar ñu wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci bir safara wala ab tend ci bir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mourna deug gi laqna deug gi nangul deug gi donte ni xamna ni deug gi moy deug waye nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba khal bo xamni ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lolu xana dem safara ñu wax la sa la qadarallahu wala shaban no ma adamay non la leen yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji radd ko biñ la laaje waaw lutax nga radd waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ngi koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara joggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxom diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis lu ko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand
ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne moussa ka radiyallahu ta'ala neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fettugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fettugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muy dañuy dem ba seeni xol dand mu ne xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li tilimal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokku na ci li tilimal xol lek lu leewul bokku na ci li tilimal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi alayhi salatu wassalam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jariñ ci seen diine jariñ leen seen adina jariñ leen seen alakhira dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif
ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti li cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp def faalun nima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde fayd urrahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa birahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom jundi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalbu salim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu de rogalat ba ñew ci sa ciati barami weh ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa biir yaram jamono bobu le li feek lolu reesut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ak ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla
doomu adama bu xasse egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي من رواتي نك وإذا تليت عليهم آياته ساد إيمانا من رواتي نك بو فكين لي غلين دي وقت يالا داغ لينا جوخ اي بروف داغ لينا جوخ اي تكتل اي دليل nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa isa tulat alihim ayatuhu munisadatum imanan munisabo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar ni way fo len fek wa ala rabbi ñettu bak lool fo len fek dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo len fek rek ñoñu moy ñi nga xali buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de fébal yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de fébal yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund
nga xol ñi nga xamni ni dañoo wote woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkate yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلو كو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون بارام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت بروم درجو ييكتيكو الله يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيدي في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في يالا ما سا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دون لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خمغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص
yonentou bi ak wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hazil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wu tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaare lu khalb moy al khalb al khashib bu la neex nga ni khalb bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaare lu khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khalb bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya
ila akhiri ila akhirih nga ci suratul nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fompu leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxe ëllu ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalom wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yanji ba pousu sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maanu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lolou la seigne touba wax seigne touba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul passul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousser ka pass muna muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom leen di rusé ba legi sun borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gëna mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko
luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ bu lor sax waxuma dom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom néna ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko ñu top dëgg té duñ ko moy mukk ñoñu réew mu ñu né ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom néna duma alak men réew duma alak ben dëkk ñu né muni ak lu wa dëkk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dëkk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne daara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bi yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ko ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wa deug borom xam xam ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rombu seigne basirou mbacke xel ko muy arita taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo
waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim dakarlo yow ni la bay mor xudje moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt te sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy teur bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw waaw mbir ma ngok ñu ma bal waye deug la de deug la wala ma wata sunu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñu ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko jani ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan
tudde ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen kaabi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana chebre mo ci def chebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy chebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sabu muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ni ko deet omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي دي ملني شيخ احمد الرفاعي دي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره نيوني نيوي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew nu ko ci def tax ulama wa tasawuf jekeele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak
bu fekkonté ñepp melna ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmatu wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fasta say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tassuf day boole liggé ak jaamu yalla lool nak ñing ko jëk xamé ci Seyd Touba pratique bobu le ndax ulama auto sun jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jalla Seyd Touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tassuf

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور مبايتام ايد الله والنصر. وكوريتيري رجا خصيد اونلاين ديلو سيني ننان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين وك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين. Ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen sakku ci ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nga xam ngeen ni alquran da fay déranger xolob ñi nga xamni yalla nimul ci ñoom taxe ëlëk nimul ci ñoom yërmane nimul ci ñoom mucc ñoon. Alquran daf leen di déranger, mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu wote ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol ñu bëgg, ñu ñuy jàngalé, ñu ñuy jàng guddii ak bëccëk. Wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci téeram bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan كأنما يسحب في السماء كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام. يفكر بيوما سنبرم دهني من يالله بمن نميك أو جام فمن يريد الله أن يأضيه يسر صدره للإسلام. من يالله بمن نميك أو جام متخي دق تهي لما يسألني تخلم لرب الإسلام، sanni ci xolam leeru alquran, sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran, nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan. Bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yakal sadru dayfan dayxan arajan bu ma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam bu bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiw wala ci wër ya mu wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wëñikul dé ndax yobbalul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm doju di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni nimu na ci ñoom taxé bu mu jëgé alcorane non la seen xol yi di ñu xexé non la seen xol yi di baxé ni ci mu wañax waman wirid
an yidlahu yadallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen bëñ ni day bax ñu ci wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa alal lisina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu gi ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye andak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonante bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni mu ko xana ni te ginn ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqtul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy ni te ginn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna للناس في أسى القرآن من كل مثل من يلا نب مثال مني مثال دوم آدم نير ممنا خم نب لب وني لب دوم آدم نير ممنا خم بب جنج بني جنج دوم آدم نير ممنا خم من يلا جنج ناكو دوم آدم في القرآن وهي فأبا أكثر الناس إلى كفورا سنبرم من يتسور إسراء سنبرم وعين من نب لأب كنهم لأنه لن bëtt di ca najjo dañu lank ba ñu ñu lay dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci gëlem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téré wër ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ñu min li yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ngoko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ab jullit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaral nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéeti waccum yoy la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defate rek lu jimmi wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jimmi masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale donga bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la diko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppi nak legi yeen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo minagul disayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy deg bu noppé ma daal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ni nek njit mal asaf sun reew yi mom ñun japp intellectuel moy moy ku jang tubab ñun japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñun dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbërom wacce ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnu ci wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi tuba jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi nga wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi

0: diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñina al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an mina muni ma ash-shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual qur'an intellectual al qur'an neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil qur'an ma as-safaratil kiramil barara al qur'an waxnako sun borom neena ci al qur'an bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual al qur'an sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mu alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal khiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ni len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ni déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni ni firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñun ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir il akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoon ño xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bopam muru Allahu a'lam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te dëgg genn la dé naka ñu mufassirone ñoom buñu accès ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accès ci araf yi ñu li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accès Allahu a'lam bi muradi rek lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu a'lam bi muradi rek genn ci mu am ci wali ñoo xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci Alif Lam Mim néna Yalla ci bopam momako décortiguel Yalla ci bopam moma décortiguel Alif Lam Mim ñu ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima Alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent Yalla Muhammad la ko wacce won way yow Seigne Touba donulo na la ko awrastukal kitaba néna lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci Muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nenam mom gi munima alquran day Muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis nikata yow seigne touba mayna la ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko niko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alqur'an arafu nek dafa am bir bir bobu am benen bir bobu am benen bir damuy djuroom ñaari bir damuy djuroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni do nga lañ xam am ñoo xamne xam nañ bir bu jëk bi am ñoo xam birum ñaaral bi am ñoo xam ni xamu ñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu ni yarante bi la ci djublu lén ci mufassiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamu ñu dëgg dëgg lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décortiwugo da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposer ñuko ni force dañ koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asal quran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ini wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ko ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter bam len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kunta moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gem ko allasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli dañuy tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin boxtu tisbar jot muna muna tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bañi produire waxtu julli jot muna muni fayal musin bi dem julli ji fayal musin bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jamu lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul mi nga am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer ñuna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappone bir ci dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xam luñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nit nak ñu bëkk ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara seigne diw ñom di ñalwani daara seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état da bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye lu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daalé suñ jiw wala ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do la ñu lo gudd fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis pench dañu ñew de amul akhirati hum yuqinun nak dem ni da nga massa dajje ak yalla xoba kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf amul akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaiku muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mo wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoo ñoo nek ci deug ak ndib te ñoni dong ñoon na ra tax ëllëgë man xiyam ulaiku humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam ni len abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ni sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xet bi namu japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran bëgg len ta moy ci bu baax muna amu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier pass bi rek premier partie bi ni lu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga na rajum ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nek sa tiranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama muni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Senegal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde balay non la bu fekente ni yetto yoxaso bo deme dafa fek dara bo yettul yoxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo deme fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ñi dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñi gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nekk gardien de la constitution al qur'an karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sunu ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko maynal al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'anul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran bu nuppi nawon ni ko di xol kenen defani koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom yow nga war alquran bu lepp wagnou ko di ñe keneen wagnou ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fekkon ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom non meun nako wat goné go wattu alquran doto ko gis de xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dugni sa dara suñu xel du am lu ñu wéranté da na ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñu won señ Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñu yene liggey di dundu ci suñu kaw rek dundu ci serigne daara yi su boba dañu ñu nang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhira amut fexé la dundu xaliss bo jekko satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujju moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah da la wër li ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaw de okay mata alquran yonent bi ni deeram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma lo daqaram alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñi gëni jëgë yalla neena li ñi mëna ram alquran leen daqaram munu ma min safi'in afdal inda allah mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi muni gisuma lu gëna mëna ram jamm bi sowé ko ëlëk yow man xiyam du malaaka du yonent du waliw ko mu ci ñooñu rek alquran la daqaram mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla watax mu daqaram mu yonent daqaram mu malaaka daqaram mu wali mom alquran ngeel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi muniko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena muniko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax ñu ko dédét même bo xamul manana yi sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolam ni ñi def dima ko jaamo jang alcorane ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla mëna bindu ñoom wax nako ba ñupp nak ñu bëgg jëndé alcorane ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam من سخلت قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أحتيته أفضل ما أفضل الثواب الشاكرين يننت بنا صلى الله عليه وسلم كيف كو خامني سيدتي سخلا سخلات موي جانغ القرآن الكريم مني بو جانغ بو نوب رك تيك كامل بي تي نونو يالا دارا دارا دارا دارا يالا سي بوبام دا نالا جوخ مو گم لين دان جوخ سانت كات يالا da xam nga sant gatu yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nuti rek fa tere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddak beccëk so jange tek wono polo jangate te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla li wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lu jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla du bëkk ni suñu borom boko jikko wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jikko wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax nañ wax ji lay bëgg wax di ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dekkone bo gisé sunu soxna yi barké yomb len bu dekkone nit yalla dina ñew ñu neena may len ma ndox ñu ngay ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek mu koy ëmbu walli mu koy ëmbu walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kepp ba kepp bu neen nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ne jéggal ma dé way yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem niko na far rek doy lo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bo xti yor yor ben bis mu genn kërëm di seeti ben xaritam xam ngeen bi ki alli day am pinch ñu seeti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñiru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngalaw lu bare ni mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ni ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko ay dama lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ni bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko dugal neegam mu ni ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bude terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw koy ni nga ko ci jox ko nga jambal nan mu jamb na
1: digalum ci muntaka ma ci khalifa senegal kul mourid
0: ya dogale mu am dom ba dom bi tambale meuna dox bu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñuul mom wacce dom ji niko demé sama ñaanal la mu niko ku jurti ni xana man ak dede non muntam na mako jurdi mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngese yépp gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom suñu borom niko kan mo la wax ni mangase yima la wonon dong la am ci mangase amna yeneen yima la won amna yeneen mangase yima la won kon gis nga suñu borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxi suñu borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun yep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaayiki gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaaka yi li wax ci alquran biñ gisé alquran musuñu ko wax malaaka yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaaka yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xédu nara taxé xéd wi alquran wax ji yalla di wax xéd wi nara wacc ci mom ëlëk xéd wi nara taxé ngok ndekete boba moy xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yansilu alaihim hasa dal waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxa ñelna xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxe dëgg taxe tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñelna xet bu nga xamni sinu lamiñ ño nara répéter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitta wa jalla وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريب صلى الله عليه وسلم ننا دني بو فغ فكوتا ون فاب عرف القران منا من دك دك براب ماي دك باي نيت دكون با يغنو غيانت ديم باكو فا صلى الله عليه وسلم ننا بو فغ اب دني فكوتا عرف القران مني موك دك براب نويام دك براب نويام alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitta wa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ni gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena délo ci seen borom dañu gis ci borom kalamu ñeñu ñi neñ señ tuba ko bindu ñeñu ñi ni amana ci téré naaru jëkki ala kulli hal borom kalamu ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمهه من وحي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمهه أجدك جدي أم خلق تخم لي القرآن أجدك جدي تخم لن من القرآن من كوك بيقض مكو تدق القرآن من كل تخ من تنسح ان قول ما فهم القران جيفي دوم ادم كاتيت كو سي القران دارا دو سي جيفي دوم ادم دارا دو سي واخي دوم ادم القران دو جيفي دوم ادم دو واخي دوم ادم بنين كونستيسيون بو في غيس نك جيفي دوم ادم واخي دوم ادم تنسح ان قول ما فهم مني sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayin ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru muy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur sama rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qatt neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim na xam ni bu kéroge sun borom bis fo jalla bu fekente ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar ñu ñew ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ngalaab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonentu bu nek yonentu buñ song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adama alayhi salam adamani top len fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ña doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leedit ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu dal di daw song ibrahima alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu len ni waxon na ñett wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu ndax yalla jappé dama ko wala dëgg ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu len ni kéro ba sun borom tabaaraku ta'ala dem ma yoni ma wote gañu bañ ma wuy man sun borom rabbi la tasal ardu min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy ma rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñ ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñeñ ñi dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñeñ ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisu jaamu tay bisu ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mu nek bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñu japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak ndexay ba motax seigne touba sun sang banena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam seigne touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgg no walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ah kay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran danaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa dom day nek ci dara ji len ni am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa dom mu gaaw jang tuti alquran xel mi ubbuku nga dan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa dom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ dara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mo li yar wala victor ego man non la ko gisé man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben yon do nga lay wacc kat bokkeul sax mune ko acca kay jangi metti ni ko pagnet jangulo ji ko metti waram ko fe baye mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu dom dañu ne ci daara ji mel leen alquran wu to jidla ana lu koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew te kat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk mo le ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na te xam na ni suma koy baye bu ëllëgë dootu mako mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxa ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek man ni bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañéré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésul ko légui ngor sa nga ca Dakar du jaay fuk jaay aéroport Dakar gi wésul ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mugalu mbammel dong la lay jural mugalu mbammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalu mbammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل خم موي جيتو واخ بالا nga wax xamal li ngay wax xam moy jitu jef bala nga jef xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arab yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du domi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do domi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison ne pareso bëgg ñu comparé ak ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan deug deug daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal té kenn jëmbu leen réew yoyé ngay comparé ak suñu yoss réew yoyé fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane té mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoyé té jëmbu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane té jëmbu ñu leen kon diis yi nga xamni indi na jëng lutax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jëng leen te ñaan am moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoo am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñun bokkul defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nekk ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pegnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo ginaaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadirullah wala saman faaw buñ tudde nak ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën di mbé sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ni ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma muy keur Sidi Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh ahmed bambak sidi alhadji malik ñom waye boy boy bëgg lu nakar nit ñi ba tax ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank kon sun ñu ñu yamone fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci baxna duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokk ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ngirnum ñep ñu leen di nuyu serigne dawda fall dawda bi ñeneen ak suñu leer yo seen dawar sek dañu ko deg ñu ko ñuy opassage diko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem lo dindi na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cantu lay katam ah may ñu ko waxewon ben way barki dimbu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financer mané ko na sama ñakki sama ñakki mané ko déggona benn way xox ci benn vidéo nak ni ci turul ma samba ak turuma dem mané ko day katch ñu ni ma xam mané ko day katch dé day katch sama ñakk rek ak benn talibé Seyd Toubay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amon batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëb bëgg mo tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mësna ñu fi luma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mu la def jari mu ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la kenn waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seyd Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seyd Touba yi la ak djulit ni ak djulit daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yo indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol tadji allah ta'ala tadji allah ta'ala kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala

lool ci sama mel mbokk lu wax ba tudd lu mel noonu ci man nga daal di jëndi yére yu rafet ci Côte d'Ivoire yónnee ma ko barki démb encore yónneetini fi ñaari yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téere jëfam waaye bu dee man dong nga man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax maa muskile fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu di leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa am gënalu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp bi ci kenn koo xam ni da nga ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag la in sak li suñu borom wax yonente bi salaa salam ko wa ma bi nihmati rabbika fa hadis rik waaye bu ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu ngi nuyu suñu xarit bële tamit bi Serigne Cheikh Dione nekk foofu ci Amérique suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Dione ak soxnaam moomit kenn la ci xariti daari Ihya Ulumu Diin Serigne Mara Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ngi nuyu ëppaa sax di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn incha allahu rabbi kon ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni nam baat bi nim mel rek ak noonu ñu ngeen xam daal ñu ñaanlu yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ليب بوزيتيف كوفو باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني لاو ني اندي لي دي سنامي بايوون كون pourquoi pas ني بغ ньо بايو لو لي سنامي نيكون نولان nolan kon suñu ñu ñu yamale fa waxtaane beneen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg a participer bu fekkee am na ñu bëgg a participer rek ñu ñaanalante beneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na waaye bu fekkee am na ñu bëgg a participer ba tey rek moo ma defee suñu baax na digal leen bu fekkee am na ñu bëgg a participer nag ñu naan di nag soo defee kon ñu ngi ndokkee ñëpp di nuyu mbooleem yi nekk ci diaspora bi rawatina suñuy wëllëre di wëllëre daal yow ulama diin ko ci mel ni Serigne Mamadou Diallo ñu ngi koy nuyu passage ñoom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la Serigne Kosso Fall di leen ñu mbokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna Daba Dou moom ku fële ci Amérique ñoom tamit ñu soxna moom Bousse moom Bousse Ngir moom ñëpp ñu leen di nuyu moom Serigne Daouda Fall Daouda Bien ñu ngi leen ñaan ak suñu leen rëyoo Serigne Dawar Seck dañu ko dégg ñu koy nuyu ak passage di ko ñaanal yàlla waa mbooleem nekk diaspora bi ñëpp suñu xarit jiite moom tamit ndey Jean jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñun liggéey bi ñu nañ ci ndokkeel bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ma ko wax rek incha allah waxtaanu bër ci démb bi naa ko Serigne Daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fakkam na bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam na bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngatee xam suñu waajur daanaka te dara wëru la ko dugg rek kon la tax ma mën ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttam ah may ñu ngi ko waxeoon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk booba dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naq yi dañ ko jébbe naa benn waaye xo si benn vidéo nag ni ci turu Masambaak turu ma dem ma ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn teylu bay seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul teylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu xam nañ baax ci anam boobu ñu ngi jëf yàlla yàlla fay ngir di fay ci seen participation xëy ko waaye nag bëgg ma dal bëgg ma tubay ngir lan ñu daara ji rek
yalla xamnako.

0: am nako sama doom nasna ñu fi ma waye papa yow dañu ñepp dañu seen waji dañu leen di jëndal ni te yow doona jëndal nangam ñuko man dama la ko war mu jëndale mom la def ci dara ji mom la def ci dara ji ñuko ay bidi ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak ci ene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci dara ji jëndal ñabotam jëndaleel sama doom koku rek la ci xam kenn la kenn waxu ko nak ngir kenn ko ko def ngay def man la mëna mo tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fiima aksi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama samb tar ci ci ci dama dem yepp teeli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyane ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji tiyane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bu seigne touba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bu seigne touba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni islam lay jàngalé ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ko nit yalla nangul na la nga don beug na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dekk ci sama xol tabi allah ta'ala tabi allah ta'ala tamat mo rek la dañi ñu leen di ndokkel ñu leen di nuyu seigne ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tangat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu mo tisé bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu bi lay san kërok bam djégé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yu raxat ci Côte d'Ivoire yéene mo bon ki demba encore yeneetu fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ne man dama man mom amu problème même bu ñoo sale per cal sax baam ma muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel am na wax bi sax man naam gënal ni leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu bëstu borom wax ñu ci bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'bis rek way bu mala defalaté tiranga ah lañ lek doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu nekk ni bi suñu cheikh jonn nekk fofu ci ami suñu xel dañ na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit cheikh jonn ak soxna ñu kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din señ maram bakay ñu dañ ko xam ci suñu cheikh ñu ñëw leen ñom soxna awa ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaan di sax seen ñaan ñu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bay ñu kenn insha Allah rabbi am ñu xim borom nak alhamdulillah li ci bi nit yi tatimu salihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñen baat bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam baat ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tamali bi nekuma a les waye ñu baal bu ko rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون والحاضرات نؤيكم تحيه طيبه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وكي جولي دي وكي طالبي وكي ني موكل الاسلام نلين دي نيو يوب دين نيو الاسلام لين نوكيال في ويرو تادو ماك دي وينو نيك في شهر رجب المبارك في بسم تادو ماك بي نو ген دي بي شيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سونو واي جول وي دي سونو وات سونو خريت سونو ولري شيخ محمد الفاضل مبي نغن كو مين تي باي فاضل مبي دي مي مبولم دا واي ني في نك ييب di len ñaanal sakku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sakku woon sax mo waxtaan ci mooy melokaanu mag ña topp woon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léegi du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñiy sakku ci ñun conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam li ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila nga suratu nisa sun borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation wu seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum wulul amri min kum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wulul amri min kum chef de quartier bi wulul amri min kum chef de village bi wulul amri min kum gouverneur bi wulul amri min kum préfet bi wulul amri min kum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci xalifa général ba ngay dem wulul amri min kum su maram ni fa in tanasahtum fi shay fa rudduhu ila llahi wa rasul waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen bu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona mu ne ni de mooy déggin wi gën a rafet ngeneen déggin mu leen waaye mën a indil déggin wu ñaaw la waaye lii mooy déggin wu rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil ak fu nga ko mën a jëlee rek nee na woowa déggin wu ñaaw la waaye déggin wu rafet mooy lii sun borom del wax ci alquran ne wa atiu llaha wa atiu rasula fa in tawalaytum fa innama ala rasulina albalaghul mubin topp leen ni leen yàlla yonan san orientation yi ñu leen jox mu ni ku ci sàggan wala mu weex bopp wala mu topp dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak ñam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mu ñam ni ñom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bu dé ci li fa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delo xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuro ko dul wax li wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jax ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxe digal ñu ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ci suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umtu ma man yu ci ar rasul faqat ata allah ku top sa khalifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yu ci ar rasul faqat ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenenti alayhi wasallam ñan ñoo wootu yalla akum yenantam ci jaan ni kenn ku nek sa khalifa mo wutu yalla akum yenantam ci yow kenn ku nek sa khalifa mo wutu yalla akum yenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nek ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitte allah wa rasulahu أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غاني nga xamni top nañ yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëk luma leen di angalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga luma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci teranga yi ñi nga xamni ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wax suada ñi jël seen dérat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anan way bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañ ay siddiquna lañ ay suada aw lañ ay salihuna lañ sun borom boole leen fang tembal leen ci xewru barke jeme leen aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mën a ànd ak yonente yi fu mu dekkee nga dekkee fa.
2: Ah loolu moom Sali ka faddul min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek.
1: Terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yépp ba kenn ñi ñu tula wax dëgg. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na assaakitu an alxaq seytaana axras. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaana su muuma nga. Yal nañ yàlla musal ci doon seytaana su muuma. Ku gis dëgg noppi ca seytaana su muuma nga. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jëlee nañ ci Seydina Abi Urayra radiallahu ta'ala mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii aw kama xaala ali salatu wasalaam. Ali salatu wasalaam nee na ku ma topp yàlla nga topp, ku ma moy yàlla nga moy, ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa, ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Génération bi toll ci buntu jamono dajee demoon bu tëx ca la dëm pendant 20 ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant 20 ans ci gannaaw boobu yi xew yépp xewakul. Pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yàgg yi. Kon li may wax du lu ma làmbut waxkat ba nee na ku yàlla wax loo nga wax. Boo demee ci fuqaaw yi di ñu fi hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonente jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi diin borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiqh ya ñooñu la yonente jublu ci amir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne danga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñee ne ñu ni déedéet al fuqaa wal ulama ñenn ñi ni al fuqaa wal ulama la ci yonente jublu alayhi salatu wasalaam. Waaye tout pour daal mooy sa ndigalal kilifa. Yonente nee na képp ko mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wasalaam. Yonente bi sallallahu alayhi wasalaam ko mooy ëllëg yow man xiyaam gisuma la mbaaw de. Sunu kilifa yi ñu war leen a topp seeni ndigal li feeg ñi ñuy digal ak topp yàlla loo xam ne ak mooy yàlla nekku ci. Daa am benn waykatu arab waxoon na inna al uhibba li man yuhibbu mutiye. Bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem. Alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonente sallallahu alayhi wa sallam. Ku ko topp rek man yàlla bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar. Alayhi salatu wasalaam dafa mas a toog ak sahabatul kiram ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba xaaloo yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ya aba fa xaala alayhi salatu wasalaam man ata nii daxala aljanna wa man asa nii faqad aba. Sallallahu alayhi wa sallam toog ba yàgg mu ne sama xel bi ñëppay dem àjjana kenn du des. Mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni àjjanaan ni mu neexee kuñ naan kaay dem ci nga lànk. Mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm. Yonente boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxoon ba mel ni kaa nit sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ne top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wala ta'a kama khala sallallahu alaihi wasallam ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni warna ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degna li nga wax fasna ko yene def muni mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga jëfël digal ni muni xana loolu ni aji digal gi da la digal ak mo yalla kilifa bu mat kilifa du digal mo yalla mo motax muni xana loolu rek mu digal la ak mo yalla bolé ne ci hadithu habib urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'alal mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sam los ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqam la mo gum jox ko ko bu la digele da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tolli ci jamono ko xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digal la moy sa borom si amul bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax lay donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula muni pratique jeffel bu ngeen jange mu lay mu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa ñoo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cum ko ru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal ara neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mo lay yi wa khada rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lool rek man yalla aw ma ca soxla bugguma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diglu fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fu ci politique politique mok politique nouma musuma wotal jam bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yaa mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna muni bay bu rek falyasbir alayhi waxna ko ci khutba yi bataay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gnoy nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu mom moy dal ma dir mbag legi foy mutte muñ rek ndax muno do muno temu do ci kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bambar radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba kok moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bambara radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenté moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jort ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nek mun waye kérok buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu serigne ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñi ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslam tu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi reeni kuy jaamu nit de sun serigne ga neena ahmad bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayit wudiya bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gay fi dile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam ñu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu da won nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh wax ko lu ko fi indi bu fekke di procès légi dakh wax lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wax bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tiaxale serigne cheikh seyni talibi mu ta sañu fo lay légi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraral muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena من أراد أن ينسأ لسي سلطان بأمره فلا يبدى له على نياه هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت بو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fayla ilhamdu bu jëfé wu doy wo tok te mun ñi ci resu sosu yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagam Seigne Touba wa Cheikh Moutakha mi ko fi nekkal nak yag ko gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Moutakha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Moutakha ndax Cheikh Moutakha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waram suñu digal mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko bukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko warmal yalla warmal la ku ko daye dal yalla daye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko warmal yalla warmal la waye ku ko daye dal yalla daye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo ne derata ko soxat rew mo doga developer lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontuat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jeexna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waye bu ci yemal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma delo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek seen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi der mu ni deure tok len ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bokkam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yonent bi lolou la wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
3: mana ñi ñi jox nit jamono yi nga xar mana
1: kon ko ni ray Cheikh Muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax bima ci gëna lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Serigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def leen ci posam waye ki dinañ ko jëndé keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafis salafu saalih man huwa ñum doon xam nga lañ tontu tontu par-par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par-par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafis daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ni mucc yi nag mu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax Ahmad Hanbali Imamu Shafii Abu Hanifa waa ana Malik Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal ana mu tudd ñu ko fenn ana Imamu Malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله نصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaroo te jëngul ba tay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñu dem wacc morom jot liñ doon wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créé droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolé buñ ko waxé mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétan closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam kërëm fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation su u tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na muni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui demal wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenti yi nga xamni yëruñu leen chauffeur si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yarul len ni ñom ñu dajé ci garage ba ni diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da nga gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fikki dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yoon am waye nga ko ci atelier ba bu fa demé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bolé mé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel néna kuñ wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu néna samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhumā fi bayt al-muqaddas wa atāhu mawlan lahu fa ghala inni urīdu an uqīma hādhā saḥra hā'unā yahni ramadān fa ghala lahu abdullah hal tarakta li ahlika mā yaqūthuhum ghala lā wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa ne ko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser ne ko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé

dindi ndawal, del lek ndawal, ndax yow togo da nga fi conférence fi noppulu wo ndaysan. Yalla nako yalla dole sam te ar ko, nako nonu señ ndogal pen gej na la deg, ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci Baye Mbaye Pen. Xam ngeen ni señ Mbaye Pen waxon na ni genn mag gam gu amon Louga ci le ma señ Sam boole won ak mom, ni ma bo jogate Dakar man ngay jaar fa mom, wax may bari mas na fa jaar, wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jum tuddé Seigne Sam war na def examen mu wax na wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man naan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom Seigne Mbaye Pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba ko deug yalla jaar na fa ay mirara suma joge ci Touba jëm Dakar leleg ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gëreum Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioune Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dëkk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nekk Dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi Sénégal mel na ni wona ma téléphone jamono di wax mi ngi Sénégal ñu koy nuyu au passage señ Ndiawar Seck gi ñu la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko do waxal mané ko Ndiawar nak mom mësta ñew Sénégal te ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galankor waye en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñom ku ci melni señ Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gëreem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma ngi lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ke duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jasakumullahu khairan jasaihi ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairan jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي قصيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو قصيد أونلاين جلس نيولين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxata mbalik émission bi du ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru té du mag wi ñu nek di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wa dima, arriba wa dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga far fi barab wala da ngay politique,
te wax naan miraara ni politique mo politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku way bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëne yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wëru sil hijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma ken wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken wuru ko yaq ci tiaxan ken wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut ah khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina من إن أول ربا أبده به عمي أباس ابن عبد المطلب سما بايتخ سما بايتخ من أنك أباس ابن عبد المطلب على لم لاجك أمنستيه لب لوم لب لوان تور تاسين تو أي انتري نيك نكو تك ناتي سما تانك كين دوكو فاي انتري رسول مالم لك موكو موم كابيتال بي واي انتري كين دوكو فاي نيك نا أمنستيه ناكو ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytukh abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul lasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak

Ojo fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga jog ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn adham arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awfu muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awfu kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام صغيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان دي الله اكبر دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دي نك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك li fi ak gonaya ndawña nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci defanga legi ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi ni ko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khayri ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu beugay yermane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd ñu yow mom lu gatt gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt da na ko dey ñaari ba ci ndari waye legi xolal mag ñi dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fim ne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut wallahi maga fa jaar wa dal na yalla doli ko yermande ak njigeel ta taf ñu ci barkeem wa maga fa jaar ko ndam na seigne moudou dañu yamale fofu waxtaan melni sax

sama batteri kii bi mi ngi wàcc ni, di ma ko signalé te waxtaani moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko. Appelu sëñ Modou bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma danga koy tabaskee ci at yële weesu. Jasaakumullahu xeyra jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka daalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka daalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettaankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyra jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànn ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marxu maa man axaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg-dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñi moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyra jasaihi, jasaakumullahu xeyra jasaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwen doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu dileen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag fara la ma doon wax ak ñu noonu def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wajuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal lool rek la. Loolu rek la kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni matitati mu saalihaat di leen sant di leen gërëm. Yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xiir ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla. Wa ma saalika ala laa yi basis innaka àlla kulli sin qadir
kon alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek lu ñu am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wul lu ko lulal seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonent alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu maye. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañu xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon ñu bëgge waxtane njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من سورة الحج يني واخ ني گم گين يالا گينا بي گين گيم يالا بو نوبي گين دي دم سيني نديغ دي ركوع دي سجودال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يدي lol day loxey tek waf'alul khaira la'alakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu so borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sax jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé way diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nuppi yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu so borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لنيت بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khaira la lakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kay kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf. Mu ne xam nga loolu lu muy firee, mu ne ah, mu ne suñ borom nee na seen juróom-ñaari cër yi, seen juróom-ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk l'islaam yi bu mu ko génn, seen juróom-ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam, ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom-ñaari uruuf la, araf yooyu mooy tegtale juróom-ñaari cëri doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la, araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom-ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dënge, fu mu jubee, fu pax am, yooyëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Touba li abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng, lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal. Moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut. Moom walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut. Lu mën a alak, alak, mënta alak ku ko tooñut. Moom walliw. Waaye gis nga walliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama, mënta jariñ ku ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut. Dara mënu la koo jariñ moom walliw, dara, dara, dara, dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko, mu door laa mën a jariñ. Ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jariñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla defagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ. Bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ, day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal, bàyyi say tere. Kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha. Kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara, dara, dara, dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg, li feeg, li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran nee na wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim. Ma nga suratul musammin. Borom nee na perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi ba ne ca luqet lu am njariñ ni yàlla am. Wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu, yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo. Su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba, kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsamu ajran mu ni yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsamu ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëti sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko salikay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créel musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dog nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm ci cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sassa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ni mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regeul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ko def nangam nangam nangam yalla digene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jërul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dédé wazur khiyar al ulama worom xam xami tanéf ya ñi nga xamni ñi rafété nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba né dé leen siaré na nga len di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defoon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bu fa xasu rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xegn nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awa muy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bim data naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له الغزالي ننا رضي الله عنه واخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye nena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abou Issid Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abou Issid Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy boy sidik bustani na waw way man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou sidik bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou sidik niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonte ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wu ko ko doglo bu don kor farata du ko ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou sidik bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba ni na boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fatasdadul huda kun sa tabaruki fatasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar mu ngi nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma joju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbacke xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal de señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ni ngay war mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko war mal borom aras mel nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina ma jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun cheikh bété tiun liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok kana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim bakke radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxari wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bako waxuma lol mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciu bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bëjo fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ku ko xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet bëtt xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant soto du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ngir bal ba motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba benn bis wallahi mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at la wax xeyal Seigne Touba benn bis donc bu mu nangu mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré tali bi Cheikh Ahmadou Bamba la won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetale won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayale ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wut na aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay dundji fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay dundji liggeel leen benn bis mo putu ya ba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la Seigne Touba di dundji ga ñoon la tambale ci yonenta ba ba ci sahabatul kiram ñoo la Seigne Touba di dundji ci xokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radi Allahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radi Allahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek sedda yi ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko duggu kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga daral mako teyer bi ni ko simil dal di jinni mu jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadi mu abo yisi abo yisi dal di salat mu bom mom nibbi kerem lolou ci yor yor la ci takusan la teer ba faatu teer bi kirak bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wo len abo yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abo yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yusuf dal di tin ba xam bim ximiliko mom abo yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol kulako garal ci yor yor abo yusuf dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba ni abo yusuf ne tek sun borom niko ah mbaa da wax dëgg di abo yusuf ne ah ay la yewen nak waxna deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yusuf xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abo yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci biir ngeurmaane yi abo yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga naan yalla jéggalal morxul je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jéblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti ñeblu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis pen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la ah kay nangul na la waaw kay way xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm do ko man de.

boobu nag njariñ li fii la yam ci àddina. Am na njariñ gaa xana waaye ci àddina la yam de, waaye wane waa ju baax moom njariñam daa sartaagal ba yowmal xiyaam. Yow mi ñuy wane nag ngay waa ju baax ji, saa buñ la wanee nga tëgg përëg mate woo ko doo ko du yow. Anna anna lay sa huwa waxon naa ko ca conférence Bamako ba, Bamako ma ga Bamako Bamako la conférence Bamako ba. Ma conférence ba conférence bi jeex defe naa ñi ma ci jox addi wala ñu teg ci taabal ji dara di niiw na lool. Waaye ba waaja sant sàmb jëlee micro bi dan ni waaw nii nga mën a mel, surtout Cheikh Daru Assane Ndiaye, surtout Mam Cheikh Mbaye, surtout Mam Cheikh Rahima Fall, surtout Sëñ Yaaram Mbaye, wax ba ni gar. Ah booba laa fay doog a dem nag, ma gis mbooloo mi kenn ku ñuy xëlëf-xëlëf yi di lambi poosam. Ma ni jox ma rajo bi naa ma ni tey leen tey leen seen waa ji lim wax nii baax na de, nee na man bete bete laa, loolu la leen bëgg a wax, man bete bete laa. Aha kaay leen ma wax leen ku ma gën a doon bete bete nag, ba ngeen xam ne bete bete amul njariñ. Kañaa ma gën a doon bete bete, ndax kaña baayam kaña la, yaayam kaña, nijaayam kaña, maamam kaña, mbokkam yépp di kaña, te saa bu génnee ci mbedd mi ñu topp kooku yet, gone yi topp kooku yet. Lu ko waral jikko jaw rafetut, xool leen ci man jikko ji rafet, bu ngeen gisee ci man ànd leen ak man, bu ngeen gisee ci man teg leen ma fitu wuti keneen ko salaam. Seen addi yi ngi ngeen may jox ndax maay doomi diw. Ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nag noo ngi doog a am gan nag, ñun bañ nekkee Bamako ba léegi mosuñoo am gan gu mel nii. Li ma gëm laa leen wax rek, man loolu laa gëm, li ma gëm laa leen wax. Waaye wane waa ju baax day tax a texe, day tax a mucc ëllëg yowmal xiyaamat akbar. Ci bi nga koy wane nga xam ni yàlla rek a tax, bëgg nit ñi jariñu ci moom, donc am na lu yàlla def ci moom. Ku ko ñaqal jariñu, ku ko lëggéeyal jariñu, ku ko topp jariñu, nga wane ko ngir nit ñi mën a mucc ëllëg. Ni nga xamee ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi nee na, boo gisee li may wax ci ay karaama yu ma yàlla defal jubluuma ci dara, loolu bëgg nit ñi gëm ma topp ma, ndax sama borom xamal na ma ni ku ma topp texe. Loolu dong laa ci jublu, waaye defuma ko ngir damu. Alquran daf ñuy nett li ni benn waaye ngi nii buy jéem a xamle waa ju baax. Xam nga fu mujj yàlla ni ko bàll naa la sa bàkkaar yépp demal dugg àjjana. Alquran di ñu ko nett li wa jaa min aqsal madinati rajulun yasaa xaala yaa xawmi atabiul mursalin atabiu man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Cheikh Ibrahima Ngo, Cheikh Ibrahima Ngo, wa jaa min aqsal madina, waa ju jóge fu kenn xamut, waa ju jóge fu kenn xamut. Daal di ñëw ni saa baaraam daal ni ee yéen mbooloo mi jëmm ji ngeen def morom du morom de, topp leen ko, ku ko topp texe de. Mu ne màndargaa ngi nii mi leen di jox, mi ma leen di jox moo xam ni war naa tax ngeen xam ni du morom, war naa tax ngeen xam ni yàlla def na ci moom mbir, war naa tax ngeen xam ni nitu yàlla la. Mu ne waaw man màndarga. Mu ne man la yasxalukum ajran, man la yasxalukum ajran mooy koo xam ni day yar sa njaboot di leen jàngal, di leen jubbanti, te laajula ak pay. Mi ngi leen di yee, di leen jëme ci yàlla, di waxtaan ak yéen, di leen oriente ci yàlla, te laaju leen ak pay. Waajaa ngi topp leen ko, ku ko topp taxe de man la yasxalukum ajran. Non budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat, bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko, bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko. Waaye man laa yasalukum ajran, li muy def yàlla rek la ciy xool, yàlla do nga tax muy def. Kon nag attabiul mursalin, topp leen kii yàlla ko yebalkat, ndawal yàlla la, ndawal yàlla la. Te kat wa hum muhtadun, wa hum muhtadun,
mi ngi leen di jubal mi ngi leen di orienté mi ngi leen di wan yoon wi jëm ci yàlla bam waxee loolu borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xam ne nanguwuñoo baax nanguwuñ ko baax nang mooy ñu mel ni wahabist yi nga xam ni nangu nañ ni walliw am na ndax mi ngi ci alquran waaye nanguwuñ kenn di walliw koo ni walliw la ñu saaga ko ndey wahabist nangu na ni walliw am na ndax mi ngi koy jàng ci alquran allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena aamanu wa kaanu yattaqun ñi ngi koy jàng waaye boo leen ne moor ko jë walliw la ñu ni waaye toppal fële kooku day walliw ñooñee nag bu ñu gisee waa ji bëgg a feeñal waa ji baax ji ñu éliminer ko dañ koo rey moom daa ñëw di leen woon waa ji baax ñu éliminer ko xam ngeen ni maam Cheikh Rahima Fall bi ñëwee di wane mbaaxuk sëñ Touba gi dégg na lu ne gis na lu ne waaye mu tax gëm nu lu nete rek xam naa bu doon jamono boo xam ni sañees na koo éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waa ji waaye xoolal waa ji biñ ko reyee ba noppi ndax wane waa ju baax lan la ko yàlla wax xiila adxulil janna ajjanaay sa kër yow mi doon wane sama waay man yàlla bañ rey la ci adxulil janna demal dugg àjjana ajjanaay sa kër mbokk yi aya alquran bi jar naa taxaw de aya alquran bi jar naa taxaw de yow nga ni ab julit nga nga dégg nit koo xam ni subaam ngoonam bëccëgam guddeem lépp ci yàlla la koy delloo bu jàngalewut ma ngay conférence bu conférenceut ma ngay waxtaane l'islam bu waxtaane l'islam ma ngay dox lu baax bu doxul lu baax ma ngay defare ji ay nit loolu nga di ko dégg ci sa nopp waaye teewul am na luy ñur ñuri ci sa xol bi looy bañal waajoo ji loo añaane waajoo ji foo féetale waajoo ji lu tax ñu rey waa ji mooy dafa menacé seen intérêt waa ji ñu rey nii xam nga luñ ko reyee parce que li mu wax daa menacé seen intérêt xam nañ ni bu nit ñëpp xamee ni waa ji ku baax la ba ànd ak moom ci li mu nekk ndax digal na leen ko attabi'ul mursalina la wax attabi'ul mursalina attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du leen laaj dara te ku bëgg a tudd doom mu tuddal la ko te du la laaj dara ku dee la mu julle la sa néew du la laaj dara waaw kii nag moom bu leen nee ci ndawal yàlla laa ci gaay yàlla yi la waaye lu tax du ngeen ko gëm waaye yi mu ci sax nag waxum muxtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñi muy orienté yéen a ngi jàkkaarloog moom waxum muxtadun yàlla ni ko waa rey nañ la ngir wane sama waay léegi kaay adxulil janna demal dugg àjjana mu daal di jox yàlla benn message benn information ni ko yàlla fexeel ba message bii di nux ci sama xol bi man mi ñu rey ngir wane sa waay damaa bëgg nga fexe ba waa àddina xam ni wane waa ju baax jar na dee xaale yaa lay taxaw mi ya'lamuna bima khafri rabbi wa ja'alni min almukarramin ma nga suratu yasin biñ ko reyee ngir wane waa ju baax mi des gannaawam yooyu waay kii personne di jéem a jàppale waay rek jéem a jàppale waay sonn ci mbirum waay bañ rey ko ci nii kii personne a jéem a wane waa ju baax rek naan kii ku baax la bañ rey la ci bu ko fi waxeeti nga dëgër bopp continue di ko wax bañ rey la ci kii pertuna mu ni yàlla waxal ma saay bokk ni leen yaa lay taxaw mi ya'lamuna bima khafari li rabbi aka neexoon tey saa bokk yi yàlla xamal leen li ma nekk fii tey yàlla baal na ma toppatuma dara
waja'alani min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alani min al-mukarramin ko weddi laj ko maam cheikh ibrahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh ibrahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alani min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alani min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wané seigne touba ko ko di nokko may kat wané seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh ibrahim fall danako kal maam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma aman kana ma alay fa innahu yusiluka adis bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolu mom du ñepp ko manam de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolu nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma'ahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam miñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante malako wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam
nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërëni si ahmad bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkut defe naa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci xadiisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xabdu booy julli doo xabdu waa lu tax daa dima cee tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko dama gis addis bu wér bu wér a wér a wér ci saddulu mu naa ma ne ko bu ma ko sañoon a wax addis yee nga xam ne wax nañ ko ci xabdu addis bii ma gis ci saddulu moo ko gën a wér ci man waxu man de ma part personnel bokkutum nag addis bi ma gis te sëtub Cheikh Omar Fouti yi taal bind ko gis naa ko ci xallul masaayil mi ngi ci indi na ko ca gis naa ko ci beneen téere boo xam ne sayidina kii moo ko bind defe naa Imam Al Khassal yi waxuma addis yooyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil ixtida ki ko wax kan la sant naa yàlla waaw loo sant yàlla mu ne xanaa fu muhammad teggeeb tànkam teg naa fa saa bos ba mujj sama xol defaru ki wax loolu yaakaar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuuteeg sunna yow xalaat nga loolu yow lu wuuteeg sunna su yonte yàlla muhammad dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assan Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege sëñ Touba ci ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim saxaba yi hadis buñ ne la Ousmane ko nettali wala hadis buñ ne la Aboubacar ko nettali wala Aline wala Omar boobu hadis moom xanaa ci sahih yi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw sëñ Touba gis ko muy xabd sëñ Touba jóge fi ñuy sëddu lu ñoom xel nangu na lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddulu Cheikh Issa Dienne di julli di sëddulu Cheikh Mam Lam Diop adaga ni di julli di sëddulu ci sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddulu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di sëddulu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di sëddulu fuñ ko jëlee ci ñi sëñ Touba yar bu sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu xabdu waa kër sëñ Touba leen di dàq xabdu bu sëñ Touba daan xabdu ahlu xabdu laa ñoo waa kër sëñ Touba leen dàq di xabdu xam ngeen ni sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg ma ne ko nag man sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man moo gën a wér ci man addisu xabdu boobu nga may wax ndax wóor na ma ni sëñ Touba du def lu yonente bi defu sallallahu alayhi wa sallam fa la ko jëlee bu ci amul woon ndigal du ko def
ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mum hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam di ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh ahmar surtout cheikh ahmar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tolni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba sigido ga xurno jangale nako batay Ibn Abbas neena daganna Ahmad ñew Madinatul Munawwara di siyar yenen sallallahu alayhi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu nopi talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo qabdo saddu ñoy am lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legui lutax nga xunoot bu nopi doga ruko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi len wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu darul hijra imamu malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko mi def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné warma joju señ mo dina ñëmal fa waxtaan wi wala yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bo bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takalé ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñu def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu degg rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo lu mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loolu ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglu koka déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seydou Ibrahima Ndiaye defé na la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ñaan yalla natto bi wayef te
musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway biir rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna man amul genn kilifa gu yewoo Touba ludul ni jox naa ko loxo ci Magalu Cheikh Abdou Khadir balaa wax ak man benn baat lim may jëkk laaj mooy mbiru Moustapha Mbaye Samma mbaa yéwén na mbaa jeex na mbaa ne man damaa mujj jaaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñëpp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waaye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoma ko bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lolou do nga taw ma gis li kon Seigne Touba ngeen sopp bu len manax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñin gis ak ñin gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustafa mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag gi sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jazaa jazakallahu khairu jazaa diko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko tutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jazaa ñu ngi nuyu bu baax diaspora bi bayyu wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé wayé téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu di ma ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawatina nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba
xami bu ne am na ñu fi ñew ño xam ni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisee ko yàlla ngi koy dogal dogal jaarale ko ci mbir mii waaye at sàngam laa la tàmbalee topp ba léegi sa waxi démb ja mooy ju tey ji sëñ maam cerna bu daarul man naan li muy doon doon mag moom da koy yéex yéeg waaye ba mu ko yéegee daanaka daa tàng jër jër jër jër moom daal yépp kenn mënu ko wax mënuma leen a fay waaye maa ngi ñaan yàlla ci war may sëñ Touba yàlla na ma leen yàlla fayal yéen ñëpp yàlla na ma leen yàlla fayal jàppoo man ma day musumaa xalaat ni mukk mukk mukk mukk ni jaañu sama borom yi tayli bay sëriñ Touba yi jaral naa leen lu mel nii ndax wax dëgg jàpp naa ni jëfuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar loolu laa jàpp damay jéem a góorgóorlu rek teg ko ci nag sama bëgg sëñ Touba ak wóolu ko wóolu ko ànd ak yàqin wax naa ni waxuma dara ci sëñ Touba loo xam ni daanu jël tax ma di ko wax sëñ Touba ku ko jeex ba daj ko mooy wax ci moom waxuma ko ngir dara yàlla xam na ko ku ci yaakaar ne li may wax pour ku ma gëm wala ku ma jox téyel bul ma gëm yàlla seede na sëñ Touba laa bëgg bëgguma ko ngir daa sant mbàkki déedéet yàlla mii def ci faxaalu li maa yurit moo def lim def ci sëñ Touba ku ko xam baax na ku ko xamul baax na yàlla mii def ci faxaalu li maa yurit moo def lim def ci sëñ Touba te bépp xol bu yàlla namm ci moom mucc addinaa bu àllaaxira wallahi di nga bëgg sëñ Touba ndax ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne ñi yàlla bind ku ko ci gën a bëgg sëñ Touba amut moom yonantu daa sopp sëñ Touba sopp sopp ba amul fu mu yem moom yonantu bi laa wax de sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi sama borom yi sopp sëñ Touba ba amuñu fu mu yem waa xanaa booy wut ak mbaax mbaa ngay wut daraja mbaa maqaama xanaa ñii la ëpp mbaax ëpp la daraja ak maqaama te teewul ñu bëgg sëñ Touba ngir yàlla kon bëggal sëñ Touba ngir yàlla bu mu doon sa sëriñ waaye bëgg ko ngir yàlla rek te xam ne sëñ Touba dafa bëggulu yàllaa ko bëggulu yàllaa ko bëggulu radiallahu taala anhu yàlla nañ yàlla dolli sutura te jéggal nu te def nu dëgg dëggi jullit maa ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak sëñ bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem ndax sëñ Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba bi amul fu mu yem ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظ الله. بوكوريتي راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahru rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويروو دي ويرو تد ومغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahsim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jaar fillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonenti am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryama busu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lo impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lo impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginaar goor ginaar bu jigen ila akhir garab goor garab bu jigen waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen nang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanhu yanu ayatan tayyiba la wax ci suratu naab kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna ali salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin ndax amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarou lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni boromi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say weh deg na sax legi am na ñuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñu sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ soloté mëna mëni buñ defati bopum neen buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tek ca nañ muru tek ca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyef bop mom grawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonentu neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbassé ris nga sel ko ay morso rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonentu neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentu sallallahu alaihi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam
buñu waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gérafas ak nim diisé gérafas ak nim tangé gérafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko kay wan le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi demonter ni la yalla bindi won lepp ni setan abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok setan abal lay we nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jëkkeur bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jëkkeur dong de wan ko sa jëkkeur ah yow nak legi waxuma la sa jëkkeur mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jëkkeur nga bëggoon bu fekke sa jëkkeur tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonné waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la xad khalqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muné waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancena la défi ñu noddu takusande ngeen balmo lancena la défi muné ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak biñ ko bindal fa la yuqayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fa la yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fa la yuqayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fa la yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom la ñi bëgg fa la yuqayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت تبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديغل غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwlu wax set ak xiwlu wax set ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya'u Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfi nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp, muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al-jami' al-mushrikin al-quran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al-mushrikin al-quran dafa ñew nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa al-quran dafa ñew nek hujja moy dok aw lay ci kan al-mushrikun ci ningul ni yalla yalla ci ningul ni al-quran al-quran al-quran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitiwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينتي بي يوي موي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitiwa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wu amerique ay gor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay gor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy coller ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci rewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum laïc la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax ño fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement victime rew lay jogé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu ñu katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kèn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di tane kèn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kèn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sétlu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kèn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwani rek le serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mané yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mané yalwan momu nima gissé nit ñi diko défé man de ko rumu ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man de ko rumu ci lolu wërta démé nonu yarba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko upp doole ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuti gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré benn bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolou mi ngi ko arrêté ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo nopé ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ku tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lolou lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joggé ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari séréer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara séréer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jeur ci daara ni koy yalwaani de ko gën de ñu sulle mo gën di yalwaan mu ne ka amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi gën sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu di ko def mom bam yalwaan ba añ ba suur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alcorane touti jang mathématiques fe touti isaab jang

lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon mu ni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tolo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg lul daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bim wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo demé jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joggé chiché bi nga don way ñu nan daar na daara loolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li den ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadlu ñene ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem di dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wërni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokalutul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najwa ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lank le yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kër loolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis.
ngangum timis ak ngangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ngangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mok bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom mok alquran dañ leen di internet internet lañ leen def tej leen ci benn baraf seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu so rewute jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji agn mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga mo maytul keur gi mu ne keur gan keur mu ne bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mu ne ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seuss mo fa seuss ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te serigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran serigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndandou foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndandou foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay woutale jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna maniko yow fimna yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muna maniko dootu la bëgg ci adina ba karaw yow man xiyam te bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamoon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon daw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni epp mako moma su tepp mako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de
ta buma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di xam nan jant won waye da nga rang ci bir bo xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nop ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw la wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi le doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo mëna ko fatiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kérak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may deg domam andil na mako fi téléphone tax ma genné ko daara sama dongay dama len di téré ñu yor téléphone jang alquran la len def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solo saw dal la ñew ci daara ji may na nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatu mala nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatu mako kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko téléphone ndayam passe bu xalé bi bama ko yegge ma yëkëti sama téléphone wo bajjenam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote téléphone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li gëna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma cione bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax seigne khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane buron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané ah lo gisu ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi
nañ ma indil ben yakh ci alquran bu wax ni de len lek yab ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jiko yu bon yo xamni su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ni diko jema nirele ak mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi torok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu buñu jengon ci koki waye man amna ci tuddu man xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema damantir naan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci senegal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifay baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifay baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifay baye ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñoom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëng ñu ci dudul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témèr bék djuroom ñen fuk ak djuroom jënguñu ci kenn ñu jëng djuroom yi rek ah kon djuroom yi yaakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yaakel ku soos waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jëng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaha buñ ni tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi Cheikh Abdou Aziz Dabbahi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokale alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaw la bañu xisse waji bani nangami at lañ koy tej Cheikh Abdou Aziz Dabbahi da ni ñokke juk taxaw da ni legi de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam legi mom na delo ci daara ja jangale alquran du taxaw man Abdou Aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam wala wax jeyam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man Abdul Aziz ma teddel ko penam kérok la Abdou Diouf musa japp serigne daara kérok wala wax jeyam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina ju alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakar adina ju alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale xamne xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokul alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu
سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيري ني بو خامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم الخيام تابالكو اديب موني واي تيري ني بو خامني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم الخيام سن بروم ييبكو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي القران mbolam ñinga degg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñuko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon upp wantaay biñuy titélé gono yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañoo waran bañ né kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci gasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep seigne daara bu sañon bu ne ci ay état la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser donga bi baye bele te ñom ñep ay lolu sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement wu adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappelen ko non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wooma sénégal adina la wax sénégal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal nday gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier fa ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñoo nango son ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence dong buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ne ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran
bu karoge yowul xiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asin won nga ko mun ya man de wax deug yalla yeruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara ju muy jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg leg mu ñu neex sama adiyé de mu ne ko yow togal ne yak doon jangal alquran yene yam mustafa mbay sam yobul lu tiyabul tan ni diawé yow ko safal yow masuliy bi nga amone ci alquran ndax mune ah man day wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fi sama adiyé mune ko yow dama tok ne yak doon jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun mu keroge ba ci jigen ni keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mu ne ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitte jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox mustafa mbay sam mu samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yak doon jangale yene yam وإنه لذكر لك ولخومك وسوف تسألون سن برام دينا لين كولا يوم القيامة كين كوني يالا دنا لا ديج يوم القيامة نلا نو ديخو نك سما تيري بي دي القران كين كوني تي نون موتاخ سن برام ني يورنتي بي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي هو اليك انك على صراط مستقيم يوم محمد منا من نويال بام دغر تي تيري بي مالا جوخ نوي غيس نا تيري بي كودي ني منا من ياني تي دغ انك على صراط مستقيم بوكي لي واخ يالا دي sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko tiyel ci li ma la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu na muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi ma la jox bum laal su muni ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muni serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoom seen jëf lum tuuti duma ci sank dara yowmal xiyam dana len fay ba mat talay muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay faral di wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikko yi ben ci jikko yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon gadd bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossoné bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir ken musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabri
wal asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xiyam muy ndax xam xam bo dañu jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla defang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sant mbacke muy mbacke mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben bone bu daate ñaaru ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daate ñaaru ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye neññe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yab dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yoomal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sayyid luqman dafa am domam niko dom na muniko mang la yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat talay muniko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax di tere lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong demaluma tol rotaliwuma sama satalé gi may jappé sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek teud nelaw jeex
man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci njang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu fi ak ñewoo fegg len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man len lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak ñalaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala wala wala wala wala yoyu bakkan bëgg ko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken waxna legui fi donga bo xamni yaakar na yi mënu mako duma motax mako doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dañ ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do nga yi amna xalel bo xamni boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniku ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo demé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak maran ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangase payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangase bi de man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi mara di ñew tok waloko mu ñew mané diw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sen bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sen légui nak man ma ci dem ko sab dund bu ma len di dundalé man na bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma lako bal lolu dongay dongal ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu donga yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem
ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamne moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ci dongay balul len bañ bal la am soga dem ci dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne dara bi oxystivam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga dara ci ay bêtis la dekk lolu kune xamnako yag nako wax donga dara ci bang bangam kune xamnako legi nak méthode bi serigne dara bi jaar pour yar ko bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama dara bari na waye ko man lool la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne dara yi di dundu rek serigne dara yi di dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu melen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci dara ji bottu alquran dara ji li fek moko alquran do dem ci say bok waye bo moko le ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu moko le rek buñu wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di leen jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñew ci kër gi nara finance rek nak ma wo lu mu guddigu di na ñew ñu toge ba guddii rek mu wo ba mu ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kele di diwa ñu ni ma da diw da ñëmé li man leen baxna ñu leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna ba ni nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci benn nek leppam diko fa fek fa la koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekko ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaq te fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bekki kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphoneante ak ndayji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone niwul ci daara ji mo wo xale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji
mel len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi ni jaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu ma ngi dem ñoo bok ndey ak bay sama jarbar la mi ci daara ji di jaan mané bax ma jot woté wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé né sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper ma woté wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu foxtan waw xam nga yatu foxtan waw bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulak ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuriko duma wa sétal ma ji wax xalal wuri suko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mun yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonante bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wujul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi mune mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajel ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara loolul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ doomam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé sëriñ daar bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santulo ma nangu ci son moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bonu daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër buñ wacce seen wacce bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñ jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla
te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kera bu ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonent bi nakoy def muné tek nako fi ni tege waye nak fasna yeen lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxono wacc mokal nga ko lolo ko taxono wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def bobu internat man nga wax ni parcel rek ma dan def leg bu may jaare ci mbedd mi gis ay xalé yi football leele ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangul lootey jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jégué fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dekk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italy la nek yow fu sa baye ni mune man sama baye sandigal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alquran mi dan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom benn bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu magni yor alquran momulé ñi lak seen kër yi di len tejj ñi ñu di len ray ñi ñu bolé nak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne tou wax muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légi la baye jël de dongay jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalako digeunte 2013 ak légui dañu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yep ñi xamuñu law bu jangal quran bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi nima ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ca sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mom yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa deg ku ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru jumaa ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel señ touba ne qira'atul qur'ani amnun min allahin من قراءة القرآن أمن من اللهن ومن شقاواتي ومن مكر المعين سنتو بانا جانج القرآن قراءة القرآن أمن من اللهن نينا داي تخا موتي تي إبليس جانج القرآن داي تخا موتي تي إبليس
ومن شقاوات داي تخم موتي تي تخي دي الله يوم القيامه ومن مكر المعين داي تخم موتي تي فخم يالا خمغا يالا ليك ليك امنا تي جام ньоño خام دا لين مبطل سيغ توبا نينا جان القران داي تخم موتي تي مبطوك يالا مبطوك يالا موي جايلوك يالا جان القران داي تخم موتي من ربيها عبد يقرا القران وللجنان لا يرى سمعان muni bonofisu jangkatu alquran bonofisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoñ ba buñu nanu

jankat alquran bobu seigne touba neena kero yowmal khiyam du mar mukk mun inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bour jang alquran day taxa nek bour mucc ci natto diku yeb mun wujju khari alkitaba nadira yowmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu kero ge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg ba ceuk alquran wax nako wujun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyama wujun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ne jang alquran day leral khalq xar kanam borom bi euleuk yawmal qiyamé mom mi dan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko nabi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne khas ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne khas ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ngi ni jëm ci ay election dem len ci internet bi bu nu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñoo dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ki jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yini senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yini senegal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cleur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis buy ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cleur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cleur bama commandant bu ñox commandant jall mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam wala ma jappé lañ mako ñu ma luma la jappé maneko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na maneko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gëm jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer

gën di développé ba mën a tabax ay jumtukaay yoo xam ne xale bi mën na faa nekkal ba mokkal alquran te du génn daara ji. Waaye ku dëkk ci ndànd foy-foy amul beneen moyen bu dul boobu rek, loolu war ngeen ko mën a comprendre ba nga xam ne même bu fekkee ne constitution bi dafa tere jéng ci koo xam ne ma nga ca kaw ga di jàng ka jàngale di former ay citoyen. Waay waay, war ngeen ko mën a pardonné di moins. Te man maa ngi wàcc yàlla ni suñ xaadim moo mu keroog boobee ñu xamee ne loolu am na, buñ ko woowoon mu ñëw ñu ne ko ah ñun kat jéng constitution bi da koy tere, dañoo bëgg nga ba ko, kenn dootu ko gis daaraam comme xale bu mënta téyel ba ko mu demee ci bokkam ña war a dem prison tey mooy ña jël photo ba wilipande ko. Yàgg na ma waxtaan ci diggante Facebook ak WhatsApp fi mu nekk nii man waa Sénéra toujours ma wax leen ko, lan ngeen di xaar ci diggante WhatsApp ak Facebook, lu ngeen ci xaar? Ndax nit balaa ubbi rajo dana ñëw ci yéen këyit bu ne dana ko wut, balaa am fréquence bu ne dana ko daj, te du tax mu am fréquence. Te pourtant WhatsApp yi ak rajo ak kii Facebook yi ñoo raw rajo ak télévision. Fii la ay xale romb benn sa policier boo xam ne nii dañ koy ger képp xale yi filmé ko partagé ko, xale yooyu luñ leen fitnaalul amul. Kon ci partagé woon xale bu ñu jéngi bi dañoo xam ndax xale bi ëllëg walliw lay doon wala déet, xam nañ ndax walli bi xale bi tey ëllëg ministère lay doon wala déet, xam nañ ndax député lay doon wala déet. Te photo yi am nañu ko enregistré gardé ko. Te fii ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalee dara saa boo xamante ni nii yàlla gis na yàlla dogal na ñu séen la ci seen kanam, luñ la xamal ci lu bon daañu ko wilipande. Mooy comme li ma waxoon procureur bi, ma ne ko ñii buñ xamoon ci man lu bon ba tey nëgë ni waxatuñ ko, ma ne ko wax ju du dara tegewul fenn, dañuy kàcc rek, ñoo créé seeni lobby rek def ko. Mu ne ma ko man sama kàccat ma ca munu nga xam ne ñoo filmé xale bi partagé ko nëgë ni ca kasoba la leen war na fekk. Parce que lu tax ñuy jël doomi jàmbur di ko partagé? Lu tax? Boo liggéey mu nekk fi njiit nekk fi kilifa ñu di ko ko rappelé naan ko xoolal fii nga doon daw daara bañ lay jéng baa ngi nii, loolu mën na ko soke? Ñooñoo waroon a dem kaso, ñooñoo waroon a dem kaso. Lañ waroon a def bu fekkee ni ñoom dañoo rambaaj rek bay rambaaje, lañ waroon def mooy taal seen oto dem police wax ko ni leen daara yi diw day jéng, waaye waruñoo photo di partagé buñ dee rambaaje. Dong noonu lañ waroon a def, dem leen daara yi diw, dem leen daara yi diw. Jéng nag moom wax naa ko, Serigne sépp koy def, Serigne si fi yore daara ñëppay jéng. Ñoom ñor ay daara ci àll bi xam nañ li ma wax, ñoom ñëppay jéng. Nee nga xam ne noonu la xalifa law na ñawen ñaseen bi def, noonu la ñëpp war na def. Moom daa taxaw ni man ñii di wax yéen maay saab xalifa bàyyi te dañ maa jéngoon, te wallahi xam naa ci ay fukki ñoo xam ne ñooy seen xalifaay bàyyi dañ leen a jéngoon. Waaye tey ñu ngi nii tekki nañ juboog seen i bokk, juboog seen borom, juboog seen i morom. Lu leen ko may alquran, buñ fa xaar woon jéng ba duñ ko am kat, kon ay delenkaa la ñuy doon. Daanaka jéng xale boo gis ñu ko def benn bàyyam borom barke la wala papaam borom alal la, moom loola lay daal di bëgg a dem fekke ji ko léegi pour dund ko. Looloy tax nga gis kilifa yi di jéng seen doom yi yóbbu leen ci daara yi, ndax xalal bi barke bàyyi bi rek lay gis ak dund gu neex gi. Te fekk dund gu neex gi xëyul ñëw, daa am fu bàyyam jaar door ci yegg, bàyyam bëgg ko faa jaarale nga ne ko doo ko fi jaarale. Ñun jéng gisuñu benn négatif bu mu def, te gis nañ ay positif yu mu def. Waaw, loo xam ne yaa ngi koy def te jurul amul négatif, te am na ay positif, ñu ne la loolu baaxut. Jéng ñun ñiñ gis ñu def ko ñëpp ay résultat yu positif la jur, gisaguñ mukk ku ñu jéng mu jur résultat yu négatif, man gisaguma ko. Te wax naa ni Serigne Daara bi jéngoon dong bi, bis bu dong bi amee alal moom lay jëkk a teral. Serigne Daara bi jéngoon dong ba noppi ci moom, wallahi bis bu dong bi amee alal moom lay jëkk a teral. Kooku am na lu ko naqari ci Serigne Daara bi. Acca yow takk der bi mënooti nit yóbbu ko police tëj ko, yaa dim noonam ba yow malqiyaam yaa dim noonam. Bu maa jëlle la sax yow takk der bi, waaye nit dong boo ko xasee porte plainte yóbbu ko police yaa dim noonam ba keroog ngeen di daje yow malqiyaam. Dootu la bëggati ci àddina ak loo mën a def pour mu bëgg la dootu la bëgg. Ndax boo ko toroxalut toroxal ko nga bëggoon, bu yàlla dogalul mu torox fay yow toroxal ko dong nga bëggoon. Kon maa ngi delloot di ñaan suñu mbokk procureur yi, seen istilo boobu ngeen di signé mandat dépôt yi, def leen ci tere attention, def leen ci tere attention. Ah, am na beneen bis buy ñëw de, àddina yemul tey de.
adina yemul tay de su ko defé kon sun mudu lolo don waxtan wi mu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan sun borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fon guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek sunu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak sunu fukki loxo ba kërok ñu daj ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko sunu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax sunu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمين بقوات نجن ميجيق الوات ببابن يون a bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ni ngi wax sun borom ni ko alhamdulillah li si bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lol min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lol moy jaamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képp yalla mom képp yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla ñan ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musseen genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître Ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lu dañu soobu yana tut yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek te delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagnu ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talib

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيسام ايضا ونصره. بكري تري راديو خسيد اونلاين جلوس نمنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye-Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab bi dañu faral di wax ni kulli makan maqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan nonu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yeb da leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa motax alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعزنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف خن يالا دوغال نغا توب لي يالا سنتاني توب لي ندوال يالا سنتاني توب نديغال سكيليفا يوم الخيام مومالاي فانغ دامالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيولي مبولم خيتي بركي ياك يونتي علي مو سلام ييناي ديكيندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay anando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw anando yu rafet ndaw anando yu bax ndaw anando yu jub ndaw anando yu tedd ndaw anando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele lan ci sayidina abi urayra radi Allah ta'ala anhu min man atani faqad ata Allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa Allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñepp fay dem aljana muna bam dess ñalank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir légui bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekké na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ñoo xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana texe di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال غا ديف بون لا ني بال غا با شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرول ما غاي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا da fa am nitu yalla bu mak buma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay doon ngeen doon sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo lay lif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci tereb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug

mooy sama yéene ci yéen mooy sama yéene ci yéen loolu Cheikh Mountakha def mu yëkkati alal jox ko ñeneen fekk njabootam soxla na ko diplomatie rek moo ko laaj waaye du caaginu ni daf leen a yéenewut wala da leen a yërëmut wala da leen a bëggut a jàppale akay naam akay naam yàlla nañ suñ borom taxawul boppam yàlla nañ dajeeg ngërëmal ab yonantam dajeeg ngërëmal Cheikh Modou Bamba yàlla nañ yàlla xiir ci jub ak jubal ndaw ñi maa ngi delloo di leen ñaan ci war may Sëñ Touba bu ngeen mënta bàyyi internet bi maa ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax am na koo xam ni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cam dara dootu baax kon maa ngi leen koy ñaan rafetal leen seeni teggin bu ngeen mënta bàyyi internet bi rafetal leen seeni teggin ci biir internet bi di leen wax wax ju yiw wax ju rafet te du tee nga wax sa xalaat du tee ñu dégg ko waaye am na koo xam ni saa bu déggee baat bu ne toq ci noppam bu ne cam sa dara dootu baax ba yowmal xiyam wallahi yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon maa ngi leen koy ñaan maa ngi leen koy ñaan beneen bi ci des maa ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis koo xam ni dafa sàggan li ñu tudde alqaflu am na ñoo xam ne yàlla leen bind noonu dafa sàggan nga di ko filmé di ko partagé ah yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na woon ku suturaalub jaam yowmal qiyam fa sutura amé solo yàlla dana la fa suturaal ku xawyi sutura sa jaam yowmal qiyam fa sutura amé solo yàlla dana xawyi sa sutura kon ndaw ñi maa ngi leen di dénk loolu ngeen delloo seen xel bàyyi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek sàgganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wi jëru ko bëgg ay wi jëru ko bëgg ay wi jëru ko yàlla xam na ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëllëg yowmal qiyamat akbar soo ko xamoon bëgg ay wi du la ko jaral léegi nag ah la yàlla waxoon rek daanaka dañ càgg xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatuhum hasabun asim do nga cay topp yàlla nañ ci yàlla musal kon nag jërë ngeen jëf maa ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen jéggalu ni baat bi mel tey fan yi yëpp conférence yi dafa tegaloo ci man ko defee ngeen baal ma ko wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigéen bële nga xam ne mooy soxna Seyna bu kebe nekk foofu ci bitim réew te waxtaan yi lum ci jot rek fexe ba nit ñi jot ci jasaakumullahu xeyru jasaa yi sukuran lakki ak mboolem ñi mel ni moom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkeel wax naa ko waxati ko bu ma manee yor doomi julit ñi ñi fi jàng alquran fi sabilillahi taala seen loxo ci dugg kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen diaspora bi loolu moom cant la gu ma leen beral fi sabilillahi taala dëgg-dëgg gërëm naa leen dëgg-dëgg sant naa leen dëgg-dëgg ndokkeel naa leen seen jëf yooyu jëf yoo xam ne nii jëf yu rafet la donte bariwuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waaye teewul rek sant naa ci sama borom sant leen ci beneen bi ci des mooy ñi nga xam ni dañuy nekk bitim réew di déglu waxtaani te bu ñëwee Sénégal bala ñu am jàmm ñëw ba fii ci daara ji saafoonteeg ñun soog a delluwaat bitim réew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbaax rek la seenu mbaax rek la waaye ñun lii ñuy def dañu yaakaar ni mooy suñu war gar mission la bu yàlla teg suñuy wagg ñu di ko doxal suñu kemt lay kàttan ba saa bu yàlla ñëwee rek ak mbiram wala tëlee wala nangam wala nangam loolu rek la kon nag jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyru jasaayihi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينو أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة. أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصر بك أريتيري راديو خسيد أونلاين. جلسنا من أن يوان تسين إميسوا بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangalé xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalan ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnati wa ilm yow sun borom la nga defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon nak ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolerer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu ci tabbi ja man ko tolerer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défier loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koku moy kayda kulli sihda fexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qa'idatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasulul hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma'in basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon lu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day denc ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ki manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan lañuy doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun idha raju'u ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci baté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bire bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xuppu ye jangal liñ bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rewmi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurimsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa inna li kulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fi xaba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna munu waw lutax munu xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al-jahli an nafsi wa ihya'i ad-din wa yanbaghi an yanwi al-muta'allim bi talab al-ilmi ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al-jahli an nafsihi wa ihya'i ad-din neena rafet la jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jox na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexeba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah risalatul jahl so de lu se nga dindi reer ci nit ñi fexeba nit ñi dootu ñi reer conscient fexeba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawati na nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu tayé lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la warna top di deglu say ndigal yow ya mujji nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waran di deglu nga diko sante muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila dirisé dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba légui sax bu la laajé sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ñu nako lahum qulubun la yafqahuna biha néna amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni néna amu ñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamé wuñ ker ci bir lendem parce que amu ñu beuti xol aynul khalb lañ amu ñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ap peureum taxaw ci naaj bo muy leer leer mu di la wone la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha muni gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéwé def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len posé won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo lu ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ni may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoño ko and ak man bu melni mu mel on jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ni lolou foye yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn képp ko mëna défar muy Allahu Rabbi Istiwa Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar déko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon motax Seigne Touba tel la ye ci njelbel bo de bo gisse ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nopi ken dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wursula neena boko basar de ndax boko basar de da ngay perte mun waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug muné ken mun la té yegg ci yalla ken mun la té xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba paré ci yow muné muné li qadir al bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botté ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsian kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle loi temporelle musahsian kull marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientisé len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bok dom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi pour umma bi pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop ni nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam gis nga li def sa digg ak rido bi lolu du xam xam nga lan moy xam li nek ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la loloy xam wallahi loloy xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratu rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratu rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusu ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam wa isalati al jahli an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier ko sentiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ay din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين، غنا بيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. ديلو سي نين ولين يون في سين ايميسيون بي ني تودي منهاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال تي ديماس جو نيك ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le boromam tabaaraku wa ta'ala si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge melni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr importance sant wala ñu tuddé ko natijatu shukru lan moy natija lan moy resultatu santakon santukatu yalla lan moy natije bi lan moy resultat bi. Cheikh Ibn Bamba radiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba buñu ko sétantalé ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mu am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi gola la waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka. Señ Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fateni ni wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar. Señ Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri
1: duma len indil ay discours yo xamni discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejuk tabdi ki may wotel dafa tabe so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la muni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum way nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri ci nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muniko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatali événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lendem lendem yobbu len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko ak mbotum wirdul mahfous mom la jëlat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiani ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Jilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamina in fi salika la ayatin likulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal do nga tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna amani ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina mune ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dou la sam mom lañu alcorane di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñ ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sante yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim way nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñu ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñu ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla Seytane jekku na len def lo len lum len bëgg def manipulé no len def len lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipulé la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk bour yi musal tuti ci nguruk bour yi muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bour lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bour ñu ne ko nokay amé mu ne bouru bour yi lay waxal bouru bour yi koy joxe allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man bouru bouri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonnati bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kambu safara luni jemal nañ ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci calayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko djegge bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma